خدا کسی کو بناتا ہے نا تو اس میں کچھ خاص بات ہوتی ہے، لیکن خدا نے ادا کو بنایا اسی لیے خاص بات خدا میں ہے۔